maksimalt. Og det blir noen aktuelle artister som spilles her I Vincents denne tirsdagen her. Aller først nå et supert musikktips fra en Vincents lytter som heter Linn Silje. Som har sendt meg en melding I radioappen. Hei, jeg vil gjerne tipse om den engelske singer-songwriteren Fanny Lilly. Hun har tidligere varmet opp for blant annet Lucy Dacus. Thank You Sorry en god låt fra hennes kommende album Win-Win, som slippes snart. La oss lytte til Fanny Lilly, og tusen takk for tipset, Linn Silje.

Det blir enormt stor stas på fredag når Band of Horses skal fremføre låtene fra det legendariske og 20 år gamle albumet Everything All the Time. Dette her var selvsagt The Funeral. Jeg driver og legger opp festivalprogrammet mitt litt sånn innimellom. Jeg skal selvsagt se Band of Horses, og på torsdag så skal jeg se fantastiske Bendik. Om litt her I Vincennes på NRK P3 Musikk. Helt nye låter fra blant andre West Side Cowboy og Rachel Chinoriri, men aller først nettopp nevnte Bendik med solen.

I det siste har jeg tenkt ganske mange ganger at jeg savner Michelle Ullestad. Savner å se henne live, savner at hun gir ut ny musikk. Håper det ikke blir lenge til neste gang. Dette var uansett La meg ligge. Dersom du nettopp har tunet inn, kan jeg fortelle deg at kanalen NRK P3 Musikk. Programmet Vincens, jeg heter Kristin. Her frem til klokken blir 19 og har masse, masse deilig musikk jeg gleder meg til å dele med dere. For eksempel ny musikk fra Ceci Nando for å nevne noe, og Arlo Parks, og ikke minst låter som dere tipser meg om, ønsker og foreslår i appen NRK Radio. Det har Karin gjort, og hun skriver: Hei, jeg deler skepsisen mange har til skuespillere som plutselig skal satse på musikk ved siden av. McKenna Grace den neste skuespilleren som prøver seg som artist. Hun trolig mest kjent for å ha en av hovedrollene i de nyeste Ghostbusters-filmene. Men hvem vet, kanskje det musikkkarrieren som blir den mest suksessrike på sikt. It's So Fine låter overraskende bra og friskt, skriver Karen. Da tenker jeg at vi gir den en sjanse på riksdekkende radio.

En låt som fikk meg rett inn I en musikalsk lykkeboble. Alex Amen heter artisten som ble... jeg har en bekjent som tipset meg om ny musikk og som har en egen evne til å treffe akkurat på hva jeg liker. Og Alex Amen, han altså en artist fra Texas som ute med sitt debutalbum nå. Det heter Son of Amen. Og jeg spilte en av låtene derfra, Changes, her I Vincennes, og jeg kommer garantert tilbake til Alex Amen I dette programmet. Tilbake til Norge da, og en ganske annen sjanger, Cezinando, han slapp den nye EP-en EP1 før helgen. Låten jeg har plukket ut I dag, den heter Blå Jeans, og kanalen det NRK P3 Musikk. You make me feel so. You make me feel, you make me.

Nydelig engelsk-kanadisk samarbeid. London-artisten Tamara, hun har hanket inn den kanadiske stjernen Jesse Reyes på den singelen her, som heter Sinner Part 2. Du lytter til Vincents I NRK P3 Musikk, og som lovet om litt... En helt ny låt fra Wolf Alice, men ikke en som de har skrevet selv. De har nemlig gitt ut en coverlåt av en av de låtene jeg elsker aller høyest her I livet. Og den skal vi nyte sammen om litt her I NRK P3 Musikk. Men aller først, australske DMAs, som vi spiller flittig I denne kanalen. De ute med et selvtitulert album 21. august. Og dette nyeste single ut fra den kanten. Windows.